0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

lees volgens verder 1 Petrus 1 vanaf vers 17. Los u koop met die kostbare bloed van Jesus Christus. Aangezien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartijdig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. Julle weet toch dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit die oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is julle hiervoor bestem. Maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Deur hierdie gedeelte wil Petrus die lesers laat besef hoe 'n mens se gesindheid teenoor God moet wees, as jy jou gedrag nie laat bepaal deur die natuurlike geaardheid nie. In kort

Dit kom daarop neer dat die gelowige eerbied vir God met sy lewe moet bewys. Baie keer wanneer mens swaar kry, dan voel dit dikwels asof God jou vergeet het en asof jy aan jou eie lot oorgelaat is. Wanneer mens so voel, moet jy hierdie twee verse weer lees. Dan besef jy nie net hoe lief God jou het nie, maar dat jy van die ewigheid af deel is van Godse verlossingsplan. En is dit nie ongelooflik nie? Petrus herinner die mense aan wie hy skryf hieraan, sodat hulle nie deur hulle vreemdelingskap moedeloos word en daarin begin dink om die rug op God te draai nie. So herinner God ook vir my en vir jou opnuut vandag daaraan, dat ons is van die begin van die skepping af, deur hom uitverkies om sy kinders te wees. Verder, die feit dat God Christus uit die dood opgewek het en aan hom die heerlikheid gegee het, maak dat mens jou geloof en hoop op God kan rig. Want jy weet dat ook jy aan hierdie heerlikheid saam met Christus gaan deel kry as hy weer terugkeer. Kom ons dank en loof hom daarvoor vanoggend. Wonderlike Here, ja Vader, hierdie gedagte is te groot vir ons begrip, dat u ons al uitgekies het om u kinders te wees nog voor die skepping begin is, van die grondlegging van die aarde af. Heer, ons verstaan het, dit is te groot vir ons begrip. Ons kan nie net loof en prijs en sê, dankie Vader, dankie dat ons kan uitsien ook, om saam met u enig in die heerlikheid in te gaan, want dis hoekom u ons uitgekies het. Heere Jesus, ek bid die vir ons so sal versterk in die oggend, dat ons weer nieuwe moed en nieuwe kracht sal kry, ten spuite van ons omstandighede om ons, en dat ons nie na ons probleme sal vastkyk nie, maar aan u. Dis ons gebed in die oggend, in Jesus' naam. Amen. Mag jy een baie lekker braaidag hê vandag, Here seën vir jou, en ons gesels weer morgen.

Goeiemôre Charlotte. Goeiemôre Philip, is ook al wakker al? Byne. Goeiemôre Evert. Altyd vroeg wakker, né? Ja. Wat gaan ek vir julle sê? Julle is Esters, almal van julle. En dankie Charlotte vir daai koffie. Jy was eerste vanoggend met 'n koffie vir my. Baie baie dankie. Ek waardeer dit, né? Nou toe julle, dit is braaidag. En ga jy braai? Ek hoop so, want kyk, vandag is nou die dag. Jy kan enige tyd jou vuur opsteek en hem nou gaan opsteek. Enige tyd deur die dag kan jy hem opsteek. Dit is braaidag. Solank jy lig buitenkant ruik na braaihout of na vleis ruik of wat ook al, dan is het braaidag. By party mense wat ek mos ken daar in George, julle weet mos, is mos elke dag braaidag. So ek wonder wat hulle vandag gaan doen. Gaan hulle vandag kos kook? Ek wonder, hy

0: Mais sêr, Anne-Marie, nou ek ken julle Anne-Marie. Ek ken baie Anne-Maries, maar ja nee, ek ken julle wat Anne-Maries. Dis is nou nie 'n probleem daai nie. Maar weet julle, vandag se braaidag. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Hulle noem dit Erfenisdag, wat natuurlik vir my niks beteken nie. Want my kultuur word nie gerespekteer nie. So met die gevolg is ek het nie 'n Erfenisdag nie. Ek het 'n braaidag. Nou ja, kyk, 'n braai is 'n nasionale sport in Suid-Afrika. In Amerika noem hulle dit 'n cookout. Dan is dit patties wat hulle braai en burgertjies wat hulle maak. En dis 'n vreeslike issue. Nou, ons het nie sulke goed nie. Sulke goed maak ons as ons, want in my kinderdae, as jy burgers maak, gaan jy driving toe die aand, want dit gaan saam. Nou ja, ek weet nou nie. Ons het braaidag en dit is it. Jy braai, jy maak twee slaaitjies, jy maak 'n braaibroodjie. Onthou julle daai ding. Daai ding, né? Julle ken daai ding. Dit is 'n braaibroodjie. En baie mense maak hom met hulle eie styl, jy weet. Daar kom 11.000 goed op daai braaibroodjie. Vir my is hy net kaas, tamatie en 'n ei. En dit is klaar. Niks meer nie. Nou vir ander mense is dit hordes goed. Ag, daar's gherkins op. Daar's chutney op. Daar is ag, weet jy wat alles nie. Braaibroodjie is vir my 'n braaibroodjie. En ek kan nie 'n lekker braaivleis geniet sonder 'n braaibroodjie nie. Want ek skuif baie, ek aartappelslaaitjies genoeg. Ek weet nie hoekom jy so baie ander goed moet maak nie. Ek weet nie. Want die geselligheid is baie belangriker as die braai self. Dis net lekker. Ek weier om alleen te staan in braai. Ek weier volstrek. As ek nie geselskap het nie, is wat ek ook nie vleis hê nie. Ook nie 'n vuur hê nie. Is dit duidelik? Nou julle ken daai ding van 'n braaibroodjie, né? Daai ding.
1: Is it on?
2: Yes.

Welkom by die vandagse nuus. My naam is Rufense Kruiwagen. Ons is regstreeks hierso uit Suid-Afrika waar ons ondersoek instel oor die nuwe pandemie wat het die aarde getref. Almal die mense hier om my, hulle soek die ding. Van hulle dans, hulle klim op die tafels en spreek. Ons

Yeah.

Nou ja, die ding, die ding, ons soek op die ding, jy dat ken die ding. Ja, iets anders, nee, maar is lekker. Nou ja, mense, ek weet, jylle het al vriende oorgenooi vir vanavond of vanmiddag of wanneer ook al jylle gaan saam braai, dalk een straat braai, waar jy die pad onder toe maak as die kulde sak is en jy sê, sorry, beperk tot die inwoners alleen. Sikke dinge gebeur ook, dis lekker, niks waarmee verkeerd nie, want dit het aan hou nodig om daar te kom soek, as dit doodloopstraat is. Jylle straat is dan saam ingestem en ingesetel om te kan saam braai. Dis nou goeie biermanskap, daai hoor, absoluut. En, jylle weet net, ek dink volgende aan, twee bedrywe, wat baie goed gedoen het vanaf COVID is die drankbedrijf en die sigaretbedrijf. Allemaal stokpeil en toiletpapier. Hulle stokpeil goed. Vir so daar iets soos COVID of een of ander epidemie weer uitbreek. Want jy weet, ons eerste wat afsnee sigarette en drank. Ons weet nou hoekom het in COVID gebeur het, want dit het teen die eindstof gewerk. En absoluut, dit het die eindstof en die COVID virus versmoor. Daarom het hulle het onmiddellik gestop. Nou, soos mense wat, soos ek wat nou toegang gehad het tot sigarette en drank, die hele COVID tyd, ja, glo my, en normale prijse hoor, niks extra geleide prijse nie. Ons mense het oorleef, ons het nie COVID gekry nie. Ek gaan kyk een bykie, vraag die mense wat nie COVID gekry het nie, wat het hulle aan die gang gehou? Daai sigarette en drank, want alcohol en daar die gif van die nicotine het die kiem doodgemaak. Redig, dit is so. Ja, en ek het nog nooit weer verkoue gehad sedert COVID nie. En dit is een seën. Ander probleme ja, maar nie verkoue nie. Is dit nie merkwaardig nie. Nou goed, nou net so gepraat van die drankverkope na COVID wat so toegeneem het en die mense die so seer meer gedrink het, maar het opgegaar vir een geval waar weer so iets gebeur.

Samafier. Ja, die twee van hulle het saam gejol, waar die hand om wereld strek. Ek hoor op Bochum is lid van die dorpsraad, en nou voets ek, ach is laat!

0: Ja, Bochumer voetsek. Mensen, dit is een ware verhaal en net die naam is een beetje veranderd, ne? Dit is nou van my skoonfamilie, gemeeste skoonfamilie, is hulle verhaal. Ja, Bochum was erg lid van die dorpsraad. Nou toe julle, hierso is Frans Kook vir julle, hy is al hier. En kom ons hoor gou wat het hy vir die dag beplan. Is wyn vandag, hoor.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons ouder gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Op Vrydag kom maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Herman Oberholzer van Hartebeespoortdam vir ons sy Masala Ramp Gatsby en Saterdag braai ek. Hierdie Saterdag maak ons skilpaaitjies. Onthou ook ons lekker SMS competitie, bly ingeskakel, want net nou gee ek vir jou al die inlichting. Maar kom ons gaan Kaap toe en ons gesels met ons wyn en koskenner Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
2: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, dit is die September maand wat vir ons fantastiese goeie reën verlede week gebring het. En nou is ons hier op braaidag die 24ste en amper is Oktober om die draai. Wat amptelik mos nou die lente een maand van die Boland en die wynstreke is. En is dit nie prachtig nie, die blomme is nog mooi, die vygies is mooi, die wingerdisse kleur is daar, die prachtige helder groen, en een mens voel sommer net weer die energie van die lewe rondom een mens is een mens. Kyk ook na al die prachtige bome met die perske bloeisels en appelkoos bloeisels en dies meer. Maar ons het ook baie interessante nuus gekry die afgelope tyd. Ja, dit was ook weer tyd dat Tim Atkin, die Britse wynmeester, wat sy verslag uitgebring het oor Suid-Afrikaanse wyne. En hy het vir die 9de keer 100 punt wyn in sy verslag aangewys. Nou, dit is dan wat een mens sou kon beskryf het as een perfekte wyn, want 100 uit 100 is mos dan nou perfect. Ek moet daarom sê, dit is een baie goeie ding dat mense nou al so ver kom om 'n wyn 100 punte te gee. Ek het al vir baie jare gesê, 'n mens moet ten minste eenmaal 'n jaar 100 punt wyn self kan beoordeel, voor dan is het in 'n mense geheue vasgepen om so wyn te kan proe. Nou die een rooi wyn wat vir jaar die 100 punte behaal het by sy verslag, is die Sadi familie se Columella. Dit is 'n versnit wyn van Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan en Sinsou 2024 oos jaar. En baie geluk aan Eben Sadi en sy span met hierdie fantastiese mooie wyn wat hulle gemaak het. Dit is inderdaad al die 24ste oos jaar van Columella wat een mens kan dink, want hulle eerste oos is vrygestel, of die eerste wyn is vrygestel van die jaar 2000 toe hulle begin het met hierdie wyn. Die rooi wyn met die tweede hoogste punte, daar was in sommer julle paar van hulle, was Beeslaars The Sacrament, Boskloofse Epilogue Syrah, Jordanse Sophia, Posseleinbergse Syrah, Raal Ava Syrahs en Van Logrenberg Graft Syrah 2025. Dis almal wyne wat 98 uit 100 gekry het. Maar dan moet ons ook baie geluk sê aan Chris en Suzanne Alheid, wat op hulle plaas naby Hermanus bly, vir hulle wit wyn wat 99 punte gekry het. So dit is die tweede hoogste punt naast die 100 punte en dit is vir hulle Allied Vineyards Heulkrans Chenin Blanc van 2025. Nou hierdie Chenin Blanc word gemaakt van ou wingerde, eindelijk allemaal bosstok wingerde om die waarheid te sê, van hulle is geplant so ver terug soos 1974 en hierdie wingerde staan in die Citrusdalberge bekend as die Skurfberg. So daar sê, baie geluk en welgedaan aan die manne daar by Allied Wingerde vir hulle mooie wyn. Interessante ander uitslag van die verslag van Tim is die wynmaaklegende wat aangekondig is vir die jaar, is die bekende Kap Klassiek wynmaker Pieter Ferreira en baie geluk ook aan Pieter. Die wynmaker van die jaar is Hannes Storm van Stormwyne daar in Hemel en Aarde Vallei. Baie geluk ook aan Hannes. Jong wynmaker van die jaar is Jolandi Fouché van Wolf and Woman Wines. Opkomende ster van die jaar is Stefan Johannes van Swartwater. Die kwekers van die jaar is Kirstein en Kato Rabi van Eendrag Farm. En die kelder van die jaar Lismore Estate Vineyards en die producente kelder van die jaar Dasbosch. Terwyl die wyntoerisme prys uitgedeel is aan Bosendal. Baie geluk aan al die podiumwenners van verjaar by die Tim Atkin aanbieding. Wyne van die jaar wat verder vir hulle besondere standaard uitgesonder is, behalwe die witwyn en die rooiwyn wat ek nou reeds oor gepraat het, is aan die rosé kant Doolhof se exclusive rosé, Limietberg en Ter Blanche Family Vineyards se Elmi Pinotage Rosé van Stellenbosch. Die vonkelwyn van die jaar is Grainbec Cuvée Clive 2019 van die Weskaap en La Lude se Madame Brut Natuur Melisseme 2017. Soetwyn van die jaar is die Molineux se Oleracei Straw Wine van die Swartland en die gefortificeerde wyn van die jaar wat aangewys is, is Boplaas se Cape Vintage Reserve 1996 van Calitzdorp. Baie geluk aan hulle almal, welgedaan aan al die wonderlike wynmakers en wingerdbekundiges van ons by hierdie verslag wat deur Tim uitgebring is. En dan nou net so ter afsluiting, ons het ook verlede week of so het ons Merlot dag gevier en ek dink baie min mense weet dat Merlot is een van ons mees gewilde rooiwyn cultivars in Suid-Afrika en dit is een van die gewildste rooiwyn in die bottel in Suid-Afrika. En net so terloops, daar is so amper 5000 hektaar van Merlot in Suid-Afrika aangeplant, wat dit die vierde mees aangeplante rooi druifsoort in die land is. En alhoewel dit dikwels as die ideale komponent vir 'n versnit van rooiwyne gesien word om natuurlik elegantie by te voeg en 'n sagte ryp gevoel van die wyn te gee, is dit so dat Merlot op sy eie 'n fantastiese en 'n heerlike wyn is. So, skink rus ook 'n glasie Merlot wanneer jy nou weer ietsie rooies het om na uit te sien. Daarmee Frans eers alles van die beste uit die mooi Kaap en groetnis tot aanstaande week.
1: Baie dankie Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep@franskook.co.za. Neem ook deel aan ons SMS kompetisie. Jy SMS die volgende aan 373380 met die kodewoord kook, dan jou naam van e-pos, stad of dorp en die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. En ons wenner hierdie week is Hercules Venter van Drie Riviere en hy luister na Vaal Stereo. Baie geluk Hercules, jou pakkie is op pad. Môre is natuurlik die beurt van een van ons luisteraars om te kan kos maak en Herman Oberholzer van Hartbeespoortdam maak vir ons sy Masala Rum Gatsby. Tot dan, my naam is Frans Swart.
0: Dat sy, dankie Benny Howard, die uit Kaapstad. Hy ken van sy wyne en sy wynstories. Mense, dit is ook erfenisdag, nie net braaidag nie. Enigste land in die wêreld wat twee dinge vier op een dag. Nee, ja, erfenisdag. Nou, fine, ek het nou nie heeltemal op hoogte wat dit betref. Ek kan dit wel 'n kultuurdag genoem het, maar my kultuur word nie geerken nie. So ek kan nou nie baie saampraat met 'n erfenisdag nie, maar, ja, nee, ek sien nooit dat daar enig gemaakt word van volksspele nie, wel van die breidag, ja, maar daar word die prijse uitgedeel of skenkings gemaakt dier ene minister Langnees nie. So ek weet nou nie hoe erfenisdag inpas nie en wat alles daar onderval nie. Maar, ek wil die volgende nommerkie met julle deel, want vir my is dit erfenis likkie. So, julle moet allemaal maar lekker saam luister en die woorde inneem. Ek ken die woorde uit my kop uit, goeie rede hoekom, maar julle moet dit geniet. En die woorde is vir my, was vir my belangrik, is vir my belangrik en sal altyd wees. Hier kom hy, geniet hom en waardeer net.

Ek werk aan ons klank, want dit blykbaar is my stem baie sagter as die musiek. Laat weet vir my wie nog daardie probleem het. Ek sal dit graag. Ek probeer dit herstel, maar dit is baie stelwerk. So ek moet nou kyk wat is die geval. Nou ja, ek moet 'n Duitse nommertjie vir julle deel. Ek moet dit deel, ek moet dit deel. Dit is ook van die flippers, maar ons hoor hom nie gereeld nie. En dis nou sulke tyd. Ek deel hom graag. Die tyd is nou amper op 'n minuut na 8 uur, 8 uur. En ja, vanoggend gaan my tyd te min wees, want ek het sulke pragtige musiek wat ek met julle wil deel nog. Nou maar kom, hier kom, gaan ons.

Daar is hy nou. Ek hoop my klank is nou 'n bietjie beter. Ons gaan nou toets en kyk. Laat weet maar asseblief. En ek het 'n lekkie hierso. Hy is 11 klompie jare oud al saam met my. Julle almal onthou vir Dou Venter, wat omroeper by ons was, die singende beesboer. Hier is hy. Ek die stem.

Ek wil net vir Gerard sê dankie dat hy het onder my aandag gebring het oor die klank. En ek vertrou dus nou beter. Baie dankie Evert het gelaat weet. Hy sê dit klink reg. Ek, dankie. Ek waardeer sulke terugvoer asseblief. Moenie huiwer om dit te doen nie. Laat weet vir my as daar ietsie is wat julle nie meer wat nie reg is nie. Ek sit nie aan julle kant nie. Ek weet nie hoe dit daai kan klink altyd nie. Nee, nou toe. En ja, kyk as 'n man vuur maak, maak jy vuur. En as jy vriende het, is daai vuur absoluut pragtig. Nou ja, 26 jaar terug. Toe 20 nog jonk en mooi. Ek is baie jonkie. Maar in elk geval, nou ja, toe was hierdie liedjie op almal se motorradio's se stemme. Waar jy instap, waar jy ry by vakansie oor, dan speel die ding. Onthou jy hom? Hier kom hy.

Dankie Gerard Skoopman. Ek is bly dit net so smaal van oor tot oor. En vir daai liedjie, iemand anders het begin dat weet, dit was die bemoede triangle. Dit is nou daai bok

0: mense, laat weet vir my, wie tal vier opgesteek? Nee. Daar is geen reël wat sê hoe laat jy moet vier aansteek nie. Geen reël nie. Ok, nie vandag nie. Wie vir julle se vier in brand al? Het jy 'n bakkie vraag hout? Hoekom nie? Kom. Steek op my vier as julle wil.
1: If Boertjie asks me for a braai, I say no. You have to. When a Boertjie says, Barry, wil jy braai? Morgen gaan ons braai. You've got to say no. Because basically I like to eat before 11. When a Boertjie to you, Barry, morgen gaan ons nou braai. Braai ons, morgen, dankie. Ons gaan nou braai. You automatically say,

Dat sy kaaggat in die reën, 'n kaaggat in die reën. Nou ja, ek moet seker vir Liani my en Jay ook inkry iewers op die pad langs voor ons na 'n lekker keerspel toe gaan.

sommer toe klim hy net so af. Net so. Kom ons gaan maak 'n draai by 'n country keerspel. Onthou, jy weet country musiek en braaivleis gaan so saam. Jy kan dit nie skei van mekaar nie.

Ja, daar sê hy ook sommer vir ons totsiens. Nou kom. Dis nog breidag tot vannacht 12 uur toe. En mense, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Daar is geen tyd om 'n spesifieke tyd om 'n vuur op te stel nie. Steek aan daardie vuur. Maak hom mooi.

Daar sê. Nee, ek het gedink as amper groettyd, maar is nog nie groettyd nie. Ja, is nog nie groettyd nie. En waar is hy nommerkie nou wat ek moet speel vir julle? Daar is hy. Nou toe, en hier kom hy. Ek het is voorlaaste nommerkie voor ons nou gaan groet vir die dag. En die kantoorman sit al so reg al. Hy is opgewonde.

0: Kola is reg, Bokka, jy kan maar braai.
1: Nou kom, ek speel uit met so iets heel anders. Lekker ouwekie. Prachtige dag vir jou. Steek aan hy vieren. Geniet het. En ons praat weer. Mooi bly. Ek sal nie morgenoggend op die lig wees nie. Maar ons gesels spoedig weer. Mooi bly.

0: internet radio met styl.
1: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy man, 24ste September, ja, nasionale braaidag. Ai, te lekker, saam met André gekuier. En ja, dit is 'n vakansiedag, so jy hoef nie te gaan werk nie. Maar party van ons is al reeds op kantoor.

Nou ja, ek sien almal is al reeds op kantoor wat op kantoor moet wees. Ek sien Lindy en Lizette kuier lekker saam daar in vereniging en hulle is besig in hulle kantoor. Erna is net ook baie besig. Daar in Boksburgse wêreld gaan dit goed. Daar in Brackenfell, ja, almal is baie besig. Evert vra vir my of ken ek, of het ek al gehoor van die plek Betty's Fontein. Hy sê, dan, ek sê vir hom nee, maar ek ken nie die plek nie. Hy sê, dan moet jy sister, my sister ken, want sy ken ook nie die plek nie. Goeiemorgen man, goeiemorgen. Ja, dit is lekker om saam met julle te kuier so vroeg in die oggend. Mag vandag vol wees met lekker kuier, warm kole, goeie geselskap en baie lach.

Charlotte sê vir my, naam Pretoria, sy ook lekker bezig in haar winkelkie en ja, sy glo Eddie gaan al reeds die vuurtjie aansteek vir 'n lekker ontbyt kole. Ja, man, maak die vuur en ja, laat die vuur brand, die vleis sis en die herinneringe vloei.

Die lekkerste braaibroodjie is natuurlik botter op die brood, kaas, tomatie en uie, en dan op die een snytjie brood smeer jy 'n bietjie chutney en op die ander snytjie brood 'n bietjie mayonnaise. Dit klink vreemd, maar absoluut heerlik. Ja, baie dankie Marnel daar van vereniging my ou lieflike dogter. Ja.

Ja, die mooiste oomblikke is wanneer jy daar by die kampvuur kuier. Dan gebeur al die mooi dinge, al die mooi herinneringe wat vir ons kosbaar is. Ja.

Ja, Charlotte sê vir my, die ys is nou net afgelever daar by een winkelkie, baie besig. En welkom ook aan Attie en Leni Kramer daar van Vanderbilt Park. Ja, hulle sê, hulle is ingeskakel en luister lekker saam. Yes, man.

Ja, terwyl jy daai braai goedjies reg kry, gaan ek gou 'n koffiebreek vat en dan luister ons ook na Pietman Geldenhuys wat bietjie by die KKNK gaan kuier het.

Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

ek onthou met my eerste KKNK het ek na een vertoning gaan kyk met die naam Stoep Stories. Min het ek geweet, ek sal later nogal tamelijk betrokken wees by iets soortgelijks. En dit vat my toe terug na die eerste keer wat ek vir Tolla van der Merwe gesien het in ons dorpie. Ek is toe die jongste kind by die vertoning en die hele dorp was daar. En ek onthou toe die mooie story wat hy vertel het van... Hy sê, ek kwam van een baie klein dorpie af, ook Klein William. En daar by oors op die dorp was een oom wat nooit tanden gehad het. Hy is gebore sonder tanden. Nou laat ek aandink, oors is seker allemaal sonder tanden gebore, maar nou die oom het sy hele leven lang so geloop sonder die tanden. En oors besluit toe onder mekaar op een dag, oors gaan nou vir die oom laat tanden maak, dat hy ook kan tanden hee, maar nou kwam daar een jong, amper seker 84, een jong tandartsie op die dorp aan en hy sê, maar hy sal nou somme leiding neem. En nou is die dag wat die oomse gam, sy maters geneem word, is nou nogal groot by mekaar komst. En die spanne stap in en is allemaal in die hoofdstraat, nou kom die mannetjies daar aan met hulle maatvatters met, hulle nou kerswas en patty en al wat die ding is wat die oom nou moet opbuit, dat hulle nou sy gamse maters kan kry. En die rooi lintje word geknip. Nou kom allemaal aan en die oom is ook, hy weet ek nou nie eindelijk wat gaan aan nie, en die mannetjes is weer weg met die maters van sy gams. En hulle bou vir hom een stel tanden. Maar nie net een stel mooi tanden nie, hulle bou nou nog vir hom een extra stel tanden ook, een stel gai tanden. Wat hulle nou insit, al die tanden wat hulle nou nooit gebruik het, toe hulle nou geswat het die. Die offcuts en die stukjes diamantjes en die goud, en een van die mannetjes het nog twee erdvaart tanden ook voor ingesit. En een bever wat hulle doodgeruid in Canada, die sitte heel voor en die lyk nou soos een varkuister. Hy het ook later as een varkuister gewerk, die oom, vir Chip. Maar nou kwam die dag wat hulle nou die oomse tanden moet inpas. En amal is weer daar, die tandgenoot en die tandroose, amal is daar. En die rooi lint word ook gespan voor die oomse mond. En hulle sê, nou knip die burgermeester die lint af en nou wys hulle vir die oom die tanden, maar nou is dit nie die stel mooi tanden nie. Dit is nou die stel spot tanden, nou beer die oom met die tanden hier en sê, maar hy kry hulle nie in nie, want dit is een klomp tanden, is nog mosselkrake tanden ook hier onder. En toe die oom nou uiteindelik die tanden binnen in het, nou kan sy lippe nie toe nie, want die tanden steek moos nou uit. En nou sit sy lippe net so boor die klomp tanden wat die uitsteek, die net sulke wit randjies. En die oom kyk sy nou, allemaal is nou verbaas oor die tanden, nou hou hulle vir die oom een spiel. Hulle sê, oom, hoe lyk hulle? En die oom kyk sy met die tanden wat so hier ver voor uitsteek in die spiel. Hy sê, nee dokter, hulle is mooi, maar sal hulle nie nadreen nie.

Nou kyk, 'n miljonair is iemand wat min of niks meer geld het nie. Nou ek is 'n multi-miljonair. Ja, maar braai sal ons braai.

Nou, vir al die maatjies wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, mat, vir jou groot dag en 'n groot jaar wees. Jy is gelukkig om op so 'n lekker braaidag te verjaar. Ja. Yeah.

is so 9:57 en as, daar is natuurlijk 5 maniere om te weet of jy van brakpan afkom. Die Halloween pompoen op jou stoep met meer tanden as jou cherry. Jy laat jou 12-jarige dochter toe om te rook voor haar kinders. Jy is al 3 keer getrouwd, maar jou skoonouers bly dieselfde. Die grootste dorp wat jy al in was is Liquor City. En ja, jou bure dink jy is 'n speerder, want die polisie bring jou altyd huis toe.

En kyk, ou Jannie sê vir my, sy vrou vra vir hom, wat wil jy hê vir ontbyt, want Pro Neutro is nou gestaak. Ja, Jannie sê, man, ek wil niks sê nie, bring vir my net koffie. Ja, wanneer Pretoria begin braai?

0: Ja, kom ons kuier so 'n bietjie saam met die Jammies Jamnek en ja, interessante storie.
1: Vertel toe die storie van man, hy het hierdie drankwinkel en dit gaan baie met hom baie goed. En hy kom een middag by die huis en die drankwinkel toegemaak en hy het net by die huis gekom toe hy sy telefoon. En telefoon lei en hy antwoord en hy sê, "Hallo, vir wie praat?" Hallo meneer Vroei, sê my, is u die eienaar van die drankwinkel?
2: Ja meneer, kan ek help?
1: Ach man, ek wil net uit van toe laat, maak jy oop morgen vroeg?
2: Meneer, ons maak 9 euro.
1: 9 euro eers?
2: Ja meneer, dit was die wet bepaal 9 euro, so ons maak 9 euro.
1: Nou maar goed, 9 euro is in die haak. Baie dankie, dankie meneer Vroei, ek is jammer ek het die geplaat weer is.
2: Ach nee, wat is een plezier hoor.
1: Dankie hoor.
2: Dankie, tot ziens.
1: In elk geval, is ons so by half 9 euro, hy het nou net begin klaarmaak, nou moeg vir TV en hy wil gaan slaap, toe luister die telefoon weer, toe sê die selle ouwe nou bel, wel nie heeltemal die selle ouwe nie. In die gesprek gaan toe so die telefoon lei en hy sê,
2: hallo, vir die praat?
1: Excuse toch, ja, is dit meneer vir die praat?
2: Ja, ek heb ons nou net so gesê, meneer.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, goeienavond, meneer Vroei.
2: Goeienavond, meneer, kan ek help?
1: En hoe gaan het vanavond met die?
2: Dit gaat baie goed, dankie, meneer.
1: En hoe gaan het met jou vrouwkie en die kinderkies?
2: Nee, dit gaat met ons allemaal baie goed, kan
1: het? Julle nie verkouwe na hierdie verskrikkelijke winter, die weet, julle sê, dan krijg ons dit die ergste die ergste verkouwe hierdie tijd van die jaar.
2: Nee meneer, het gaat met ons baie goed, kan ek jou help?
1: Man, dit hang net af oor wat jy nou vir my gaan sê. Dan weet ek of jy my gaan help.
2: Nou meneer, wat van jy weet?
1: Ek wil net weet, is jy die eienaar van die MBS?
2: Nee meneer, ek het een drank van kom.
1: Nou maar, dis waar voor MBS staan. Naast de borrels door.
2: O nee meneer, ek het nie nou tyd vir grapjes. Kan ek wel?
1: Maar ek het ook tyd vir grapjes. Ek het nog een hele paar. Wat wil jy oor skoonis of veilis?
2: Meneer, ek het een drank van kom. Wat wil jy verder weet?
1: Ek wil net weet hoe jezus meneer vriend, hoe wil my bek nie sê wat my kop vir hom sê? Wanneer maak jou drankwinkel op, hoor vroeg?
2: Meneer, ons maak 9 euro.
1: 9 euro? Meneer vroeg, ek wil uit die diepte van my hart uit vir jou baie dankie sê vir hierdie bereidwilligheid vir jou om so onvoorwaardelijk vir my inlig vir ons my te deel. Ek waardeer dit oprecht. En tyds is vandag het mense soos jy nodig, meneer vroeg, ek waardeer dit uit die diepte. Volgende ochtend half 3 toe lees sy telefoon weer. Weer die cellen. Maar nou weet ek nie of julle weet hoe klink as jy om 2:30 in die ochtend bel. Bel ek bietjie iemand morgen 2:30.
3: Vra my.
1: Jy weet. Telefoon lei en hy lei en lei en hierdie ou antwoord.
4: Hallo?
1: Wat is dit? Hallo, is dit nou jou? Is jy die hele goddelike nacht hier sit en hallo, dan moet ek seker die hele nacht sê, hou sit.
2: Meneer, luister meneer, verstaan, kan ek jou help?
1: Ja, jy kan my help, sê vir my, jy het moos een borrels doen, ne?
2: Ja meneer, ek het een drankwinkel.
1: Drankwinkel, jesie, dit is een mooi woord.
2: Nou meneer, kan ek jou help, ek het een drankwinkel.
1: Nee, ek wil net zo graag weet hoe laat mag jy op?
2: Meneer, ons maak 9 euro.
1: 9 euro? Dan weet jy nou gaan slaap. Wees in die hele goddelike nacht, jy sit er gesels met die telefoon. Dan hou jy nog jou drankwinkel morgen ochtend 9 euro pakken. En nog een ding, meneer Vroei, ek ga weer hierdie ding neerset en het gaan verskrikkelijk stupid lyk as jy aanhou praat en niemand praat met jou terug. Volgende ochtend 6:30 lei sy telefoon weer.
2: Hallo, Fourie praat.
4: Oh, Fourie is a jolly good fellow.
2: Hoorie, meneer, het jy my al vroeger gebel?
4: Jezus, Fourie, ek sit al die hele dag om jou uit te komen. En dan kom ek met die verkeerde nommers uit en raak die mense die booste van my.
2: Meneer, jy wil seker weet hoe laat maak my drank van geloop.
4: Exactly. Dit is precies wat ek hoor.
2: Meneer, ons maak 9 uur op, dan kan jy inkom, hoor.
4: Nee, meneer, dit is jy die ding. Ek wil nie inkom, ek wil uitgaan.

0: koffel en marula boom.
1: Is die waarheid? Het jy firelighters?
0: Jy weet het.
1: Stoffel, kom ons skop het.
0: Ok, boom, wacht. Nog

0: Bayrang King. Bayrang King. Bayrang King.
1: Nou, so 10:25 tyd vir my om te groet. Julle moet julle braaidag geniet. Geniet elke oomblik en wees dankbaar vir familie, vriende en die voorreg om saam te kan wees. 'N Lekker braaidag vir jou. Ek speel uit met hierdie enetjie van die Vasvat Dansorkes.

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

gedagtes lees. En ek weet jy soek vir my ook. Sê my presies wat ek moet doen om jou en hierdie arms vas te hou.

triste. Stories, stories fanno un stai. Sei

Got a song, Joe, but I got a song.

Match point.

Nutty ball, slana ice, forward, backhand base, drop the ball.

Baie welkom hierso op Gaan Groot Radio. Dankie dat jy my innooi om daar by jou te kom kuier, waar jy ook al mag wees, en dat ons die volgende 2 ure met mekaar musiek kan deel. En ek het nou gesê in my klingel dat jy sien uit na die naweek, maar vir baie van julle het die naweek al reeds begin, want vandag was vakansiedag. Hulle noem dit erfenisdag. En ons het nagedink oor ons erfenis, wie ons is, waar ons vandaan kom. En interessant is dat jy sosiale media lees, of watter geskiedenisboeke jy ook al wil lees, dat daar totale wye interpretaties is oor waar die geskiedenis van Suid-Afrika begin het. Nou, ons ouer mense het geleer, dit was op 6 April 1652, maar agterna het daar klomp ander dinge ter sprake gekom, soos dat daar geskiedenis was wat nooit opgeteken is nie, omdat die mense nie kon lees en skryf nie. Maar omtrent dieselfde tyd is wat Jan van Riebeeck in die Kaap gekom het en die stamme uit die noorde van Afrika gekom het, was daar al reeds 'n klompie koi mense, inheemse mense, en as baie tekens van hulle bestaan. Daar in Plooisburg is daar rotsgrafiere van dit wat hulle vir mekaar boodskappe gestuur het oor waar die wild is en dies meer en so meer. Hier in die Weskus Nationale Park is daar baie tekens van 'n beskawing wat eeuwe ter eeuwe oud is, duisende jaar oud is. Dieselfde met die Karoo Nationale Park. So, dit is 'n groot debat, maar dit oneindig ongelukkig in 'n politieke debat. So kom ons begin nou vanaand, ons loop ek hier op die geskiedenis terug, en nou hoop ek nie geskiedenis was jou mislikste vak nie, en ek hoop nie jy die droogste onderwyser op skool gehad om vir jou geskiedenis te gee nie. Maar ons gaan net vir so rukkie bietjie praat oor die geskiedenis. Toe Jan van Riebeeck in die Kaap gekom het, 6 April 1652, het daar terselfder tyd beweging gekom uit die midde van Afrika uit, van 'n klompie inheemse mense wat suid getrek het. Hulle het die Difakani genoem, hulle mekaar ontmoet, en party van hulle het in Natal gaan setel, en later baie magtig geword onder Tjaka, die Zulu, en die Hollanders, gemeng met die Duitsers, het van die suide af getrek, want die Hollanders was nie tevrede met die Engelse gewees nie, en daar het al die moeilikheid begin, en hulle het 5 politieke partyke en 23 kerke gestig al reeds in daardie tyd, en langs die pad was daar net oorloë, grensoorloë, hulle het mekaar gegooi met klei lat, en hulle as kwaai honde op mekaar gesit, en al sulke goed. Maar in jou geval, kom ons begin nou met 'n lied van Shaka Zulu, die epiese reeks Shaka Zulu, hoe hy in Natal homself gevestig het en 'n skrikbewind begin voer het as gevolg van die militêre aanvalsmanier wat hy ontwikkel het. In plaas van langs piese wat gegooi is oor 'n groot afstand, het hy 'n kort skerp spies ontwikkel en toe ook sy bekende bulformasie. So al die nasies wat teen hom opgestaan het, het hy sy impies laat storm soos 'n bul, 'n kerngroep in die middel, en 2 vleuels links en rechts soos 'n bul se horings wat wegbreek, en dan as die kerngroep in die middel besig is om met die kort as 'n gaie te steek, het die ander van agteraf gekom en van agteraf gesteek, en daar was nie ruimte vir langs piese gooi nie. In elk geval, as jy nie al klaar verveel is nie, hierdie kom by die rolprent, of nie rolprent nie, die televisiereeks Shaka Zulu, en het vertel die verhaal van hoe Shaka met sy baie moderne ontwikkeling in daardie tyd dit reg gekry het om die magtigste man in Suid-Afrika te word.

Nou ja, hier op Gaan Groot Radio poog ons om objectief te wees en die nuus te bring soos wat het is, nie soos wat het geïnterpreteer word of vertel word nie. So kom ons praat eers oor die een kant van die story. Uiteindelik het daar soveel mense in Suid-Afrika kom woon, dat daar inherente konflik ook ontstaan het en hulle onder mekaar beklei het. En uiteindelik hier in die 50er jare het 'n man met die naam van Nelson Mandela 'n organisasie gestig met die naam van Umkhonto Wesizwe, die Pries van die Nasie. En dit is nou gebaseer gewees op juis hierdie kort steekspies wat Shaka Zulu ontwikkel het. En dit was vir baie jare hulle strijdlied gewees. En ek was deel van 'n proses waar daar 2,000-3,000 van hulle was by Walmanstal in Pretoria in 1993 en almal daar gestaan het en dit gesing het en ja, ek het nou nog hoendervleis as ek dink daarin, ek weet nie hoendervleis van opwinding of van bangheid nie, maar in elk geval hier is dit Umkhonto Wesizwe. En dit kom van die oorlogstegniek wat Shaka Zulu ontwikkel het. Kom ek vertaal gou, Hamba, gaan spies van die nasie gaan maak die boere doen.

Konto, wie sês wie? Spies van die nasie gaan maak die boere dood. En ja, vandag nog is dit 'n strydlied, maar omdat min van die westerse mense die swart tale verstaan, weet hulle regtig waaroor dit gaan. Maar in die intussentyd het daar 'n klomp goed gebeur in Afrika. Die magtige Britse Ryk, wat deesdae Karelkie die derde se plaas is, het begin om die hele wêreld oor te neem. En ek het nou vandag dokumente gelees, wat hulle vir die boere gesê het in 1914, as hulle die Engelse sou help om Duits-West-Afrika te oorwin, dan gaan hulle vir hulle groot gebiede grond gee, swak op moend, walvisbaai, en so meer, en so meer. En 'n klomp van hulle het gegaan, en klomp van hulle het geld gekry, en plase gekry, maar ander het gesê, ons weier, en toe kom daar 'n rebellie in 1914, gelei deur onder andere Louis Botha, generaal Louis Botha. Maar in elk geval, op 'n stadium was die Engelse kolonialiste so sterk hier in Suid-Afrika, dat hulle voor elke filmvertoning eers moes opstaan en op aandag staan voordat die film begin wys en dan God Save the Queen gesing het. En nou ja, ek wil nie iets sê oor die lied nie, maar ek sê nie, dit is vir my 'n verskriklike mooi lied. Ek praat nie oor die geskiedenis nie, ek praat nie oor die imperialisme nie, ek praat nie oor die kolonialisme nie, ek praat nie oor die konsentrasiekampe nie, ek praat nie oor die mense wat verbanne is Ceylon toe en Sint Helena toe nie, want twee van my oupas was daar, en klomp van my voorgeslagde is dood in die konsentrasiekampe, maar die lied wat daardie tyd kenmerk is hierdie ene, God Save the Queen.

Nou ja, ek gaan nou nie politiek praat vanavond nie, maar ek wil net sê dat, kom ons praat geskiedenis, en dalk is het eensydig, dalk nie, maar het is opgeteken, want geskiedenis is alleen geskiedenis, as het nie een story is wat ek vertel vir my kind, en dan vertel hy dit vir my kleinkind nie, maar as het gedokumenteer is, en dit is baie, baie wyd gedokumenteer, onder andere by die vroumonument in Bloemfontein, dat die Suid-Afrikaanse Republiek, die Oud Transvaal, en ook die Vrystaatse Republiek, in opstand gekom het, die eerste keer in 1887, en oorlog gevoer het teen die Engelse, en hulle die Engelse behoorlik op hulle, kom ons praat mooi, op hulle baadjie gegee, maar in 1899 tot in 1902 het Engeland hulle gierige oog gehad op die goudvelde en, in die Transvaal en die diamantvelde in die Vrystaat en Noord-Kaap en dit is waar daar weer een oorlog uitgebreek het en dit was 'n bitter oorlog. Die boere het gedoen wat hulle kon, maar die Engelse het net groter artillerie gehad en hulle het 500.000 soldate ingestoot teenoor die ongeveer 50.000 boere. En die boere was plaasboere gewees. Hulle het geskiet om te jag vir die pot en so meer. Hulle was nie 'n gedisciplineerde, opgeleide weermag nie. Hulle het nie militêre diensplig gedoen nie. Hulle het net eenvoudig in kommandos by mekaar gekom en gesê, nou vat ons hierdie manne aan. En die Engels het aan mekaar professionele soldate gestuur. Maar hulle het nêrens gekom nie. Die boere was altyd te slim vir hulle. Generaal de Wet, generaal Beyers, klomp ander generaals, het hulle oorals gefluik. En toe besluit Lord Roberts, een of ander lord van hulle, nou ja, kom ons probeer 'n ander tegniek. Ons brand hulle plase af. Ons maak hulle vee dood, ons sit hulle vrouens en kinders in konsentrasiekampe, sodat hulle geen rugsteun het nie, geen kos het nie, en dan gaan hulle oorgee. En uiteindelik in 1902 was die geleedere van die boere so uitgedun, dat hulle nie verder kon aangaan nie. Baie van hulle het oorgeloop, joiners geword, baie van hulle het henshoppers geword, het gesê, hier is my geweer, ek gaan terug na my plaas toe, ek gaan nie langer met julle beklei nie. In elk geval, hierdie lied wat ek nou vir julle speel, kom uit die Anglo-Boeroorlog uit, en dit was 'n kommando van Rustenburg gewees, wat hierdie lied gesing het. Hy het altyd by hulle bidure dit gesing voor die oorlog, en het toe nou geleer vir die ander, en uiteindelik het baie gewild geraak in elke aand tydens huisgodsdienst, waar hulle ook al gekamp het in die veld, het hulle hierdie lied gesing, en dit het so bekend geword, en so gewild geword, dat het opgeneem is in ons liedboek van die kerk, vandag nog, die Magaliesburgse aandlied.

0: Internet Radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Nou ja, miskien moet ek 'n bietjie my gedeelte oor die erfenis kort sny. Ek sien hier klomp mense wat nou uitgeteken het wat nie regtig al die goed wil hoor nie. Ek wil net een ding sê, in dieselfde tydperk van die Anglo-Boereoorlog het Transvaal sy eie volkslied gehad. Soos wat ons vandag Nkosi Sikelel Afrika het, het hulle hulle eie lied gehad.

As mens jy deur lange baan ry vanaand, dan sien jy baie gastehuise waar daar klomp Mpumalanga en Gauteng en Vrystaat en Ooskaap karre is en jy sien net rook en almal braai. Dit ryk soos een groot brandoffer hier op lange baan. En jy sê vir jouself, dis lekker om hier te wees, my land Suid-Afrika.

gaan Groot Radio en die programme skyns voor die naweek. Wat maak jy? Daar sit ek hom af. Ek hoop jy geniet die muziek. Ek het nou probeer so 'n bietjie geskiedenis vertel, maar ek weet dat baie van die ouens in my klas en hoërseuns kollegenote vas in die slap geraak het tydens geskiedenislesse. Party het so hard gesnork dat ons nie die onderwyser kon hoor nie. So ek gaan nou nie langer geskiedenis vertel nie. Ons luister nou net na musiek. Maar nog twee goed wat te doen het met die geskiedenis. Die eerste is die Suid-Afrikaanse volkslied by Loftus en dit is een van die mooistes wat ooit opgeneem is en daarna 'n gebed, gee ons vrede van Jannie de Tooi.

Na 40 jaar as predikant en 15 jaar as staande-mag soldaat was ek op baie funksies gewees en baie keer is dit fyn beplan, blomme is mooi, kos is lekker, kersligte, blomme, al die goeterse, maar die partytjie kom nie aan die gang nie en dit was altyd die snaakste, as hulle my nou genooi het om 'n gas te wees by die troue, en ek gaan sit aan 'n spesifieke tafel waar my naam op gesit is, dan val almal se gesigte. Maar nou kan hulle nie lelik praat nie, hulle kan nie lelike grappe vertel nie, en hulle kan ook nie drink nie, dink hulle. Maar in elk geval, dis nie die punt wat ek wil maak nie. Die punt wat ek wil maak is dat 'n goeie DJ, of 'n goeie ou wat ken van musiek maak vir troues en funksies, het altyd geweet as hierdie gefrikte partytjie nie in die gang wil kom nie, dan speel jy een spesifieke liedjie. Ek het nou vandag geluister op die nasionale uitsaaiers stasie en hulle het 'n kompetisie oor watter liedjie die gewildste is. En hierdie ene het loshande gewen. Om die waarheid te sê, ek dink amper die omroeper het gesê, daar gaan nie eers weer so kompetisie gehou word nie, want hierdie ene is, het nou nie die woorde all time great gebruik nie, maar het gesê die gewildste van allemaal, Boney M.

Going back west, dear Boney M. Die rolprent The Lion King het 'n klomp waarhede in, baie goeie musiek. Maar een van die liedjies, die tema musiek om die waarheid te sê van The Lion King, is geskryf deur Elton John, Sir Elton John, The Circle of Life. En as jy nou mooi die Ou Testament bestudeer, dan sien jy al die psalms van 1 tot 150. Beskryf die lewe as 'n sirkel. Jy word gebore, jy word groot, jy trou, jy kry kinders. Jou kinders gaan uit die huis uit, jou man of jou vrou verlaat die lewe, jy bly alleen oor en uiteindelik gaan jy ook dood. That is the circle of life, my friend. En hier is Elton John.

van hulle album Night at the Opera 1976 en aanvanklik het 'n klomp musiekmaatskappye geweier om dit op te neem want die liedjie was langer as 6 minute en hulle het gesê geen radiostasie gaan dit speel nie. En ander weer het gesê dit is 'n onmoontlike kombinasie van note en musiek en dit is ongehoord, maar dit het een van die grootste treffers ooit geword in die musiekwêreld. Queen met Bohemian Rhapsody. Nou nog 'n man wat baie legendaries is en berug is ook, Bob Dylan, gebore as Robert Zimmerman, het hy begin musiek maak en sy grootste gehoor was die mense wat protesmusiek gemaak het, vooral teen die Vietnamoorlog. En uiteindelik het hy die Nobel letterkundeprys gekry en typies

'n rebel, het hy nie opgedaag vir die prysuitdeling nie. Maar hierdie is een van die liedjies wat al sy musiek saamvat. Sy sterk kritiek teen die Vietnamoorlog, die oorlog wat Amerika as die groot boelie ingegaan het, in twee klein landjies Noord- en Suid-Vietnam en in 'n bloedige, verskriklike, wrede oorlog betrokke geraak het, wat hulle gewone mense met gifgas gespuit het. En hierdie het hy toe nou geskryf, Knocking on Heaven's Door. Hierdie is sinloos, dit maak nie enige sin nie.

Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Nou ja, wat is dit onderhand sonder Pink Floyd? Hier is 'n liedjie wat baie mense ken en dalk baie mense vanaand ervaar. Jy staan op jou stoep, jy staan in die straat, jy staan in 'n winkelsentrum en jy vra vir jouself, is daar enige iemand daar buite? En nee, daar skop hy hom uit, so kom ons gaan nou na Eternal

Nou ja, ek het gespog oor Pink Floyd se liedjie Is There Anybody Out There, en ek het nogal gesê, as jy nou op jou stoep staan, of op jou strand staan, of in mall staan, en jy voel stoksiel alleen, dat jy vir al die mense kyk, en vir jouself vra, is daar enige iemand daar? Nou ja, kom ons probeer weer, ek het hom nou weer gelaai, as hy nie nou werk nie, dan gaan ek my hande in onskuld was, soos oorlede Pilatus. Ek was my hande in onskuld, ek het weer probeer. So ek weet nou nie wat sy story is nie. Michael learns to rock. Paint my love.

Bonnie Tyler is so 2 maande terug, min of meer, oorlede. En sy het baie van ons wat tieners was in die 70er jare, sy lewens diep ingeraak met al die goed wat sy gesing het.

Lost in France onder andere. En hier is sy met een wat in die vroeë 80s verskyn het. Straight from the Heart. Dankie Bonnie vir alles wat jy toegevoeg het tot ons lewens.

Ons het geluister na Pink Floyd se Is There Anybody Out There? En ja, kom ons luister na 'n liedjie wat daarbey aansluit. Ralph McTell, Streets of London.

as 'n mens ouer word en jy maak nou jou memma rabilia's by mekaar, want jy moet dalk trek een van die dae en jy sien nou die sertifikaat wat jy gekry het in graad 1, dat jy die derde beste prys gekry het om 'n resitasie op te sê, of staan dit 2 dat jy die mooiste geskryf het, of wat ook al, deur jou loopbaan, hoërskoolloopbaan, universiteitsloopbaan en weermagloopbaan, dan sit jy by jouself en jy sê vir jouself, maar ek wens ek kan al hierdie goed in 'n bottel gooi, dit alles oplos en 'n bottel gooi, en dit saam met my dra vir die donker dae van onthou. Jim Crouch, Time in a Bottle.

As jy nou, ja, kom ons gaan nou terug na erfenisdag toe, net een liedjie. Maar as jy nou 'n kapelaan was, iewers in die bos, en 'n klomp manne kom terug na 'n patrollie, en dan weet jy, daar is 'n groot verskeidenheid van ouens voor jou. Party van hulle het staan 'n 3 gemaak, en hulle is bouncers gewees in bordele in Boksburg, en ander manne, het doktersgrade in metafysika gehad en kernfysika en maar hulle is moeg en hulle is gatvol en hulle kom in die lokaal in en jy sien sommer, hierdie manne is nie lus vir die preek nie, hulle is nie lus vir bybeltekste nie, hulle is nie lus om te hoor dat hulle net moet glo nie. Dan sê jy vir hulle, gaan loop julle rug, daar waar jy is, ek weet jy is doodmoeg, 7 dae geloop, patrollie geloop, en 2 dae laas geslaap, geloop jou rug, ek speel vir jou liedjie, en dan, dink jy wat jy wil dink, waaraan jy wil dink, en as jy dit nou speel, dan sien jy, hoe 300 ouens, mans, groot mans, van 30 jaar oud en 16 jaar oud, leen huil.

En wat sê jy dan op daardie oomblik? Ek wens ek kan altyd fiks bly, sterk bly. 50 push-ups sommer nou doen. Ek wens ek kan nou 2,4 hardloop sonder enige moeilikheid en die lewe voluit leef. Maar daar is ook 'n ander kant. Audi alteram partem, sê die Latynse regsbeginsel. Ek wens ek kon iewers op 'n afdrieoordse stoep gesit het. Met 'n kombersie oor my bene en iemand wat vir my vra, oompie, is jy raai 2 bietjie tee? Lekker sinies. In elk geval, hier is Forever Young.

Nou ja, daarmee ek sê, goeienaand, dankie vir die saamkuier, saam luister en ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop jy het vrede, ek hoop jy is rustig, ek hoop jy het hoop en toekoms wat helder voor jou lê. Van my Marius Brits, soet wees. Hier is Elvis Presley met Blue Eyes, sy mooiste liedjie. Nee, dis nie Blue Eyes nie, dit is Roger Whittaker, The Last Whale.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies, deur sy broers, deur sy span. I say

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.